Les, les, les. Kerangi seba gudehi. Gulekas, gulekas. Les, les. Bye, bye. Wei, xiao liu, ka xie suo. Yu di e, gu a, yin xie xiu.